Tri flogeske regruppen Star Čipča. Ode vla. Tu sa igen lačo. Jojde šuka. Igen džones.